0: forma lima minute o te aile tu lai ono ne fwe vangale fiafio le faafonga me pere teo tua atua lau prokalam sa morisi ufongo sa otonga tau ia taino le pesena te malanga le vaa ele vaa o sa vai ma murfanua le lena e faafonga tu nei tatou tala pio ne elfa inga pa angama upenga tu failangi ya ele maua e fwo ositasi o insinia o le vaa o vaa ia leo faasalaina lima masina ia e fatu o le maluana ia e mese o le tapaa po le skeleti o le maluana ai tatu lo male pese lea ia o le malanga o le vaa e malanga atuai mai murifanua isa vai ia leo taunu mai le safo le fionga ya taifu mali e tuua male tangi lima yuni lingi peo le masani e te lua vayaso ia ono le telefo le pisi niso vayaso na le momose ava no fatalo fatu le ava tele male faa lalo e lo fionga ya taifu maloso e fumanuia male langi mane vanga le fiafi.
1: Ia, yeah, e fatalo fatu i lausunga al fatonu, tui maunga toni luaitonu. Ia, yeah, aile ngata ilea le sapua inga malu i tupu mai e ule tātu watunu. Ia, yeah, e faa pia fo ili lo loa malipa ia lasi lasi. Ta maama tina ama atutua, ia aile ngata ilea i tātu tau ainga. Ia, yeah, mai lato umalava ulo ulango lango sua fo ili tātu po kalami. Fo ili vi inga malifafatai le tātu matai sile le langi. Uli taita ina ulo uto soifua malo uneiola ai maise lausunga al fatonu tui maunga. Ia ua mawhai ai o na tātou toi whiloa i pia mungan ngalo le ea ia ua fōi le puyele ino le tātou a tinu i tūlanga māsani whaftai le li ta ita ina mailu tātou ola le nei a fia fi ia fōi lare vi inga mali whaftai ia ai whātālo whātu le malo le tātou a tinu ia ma whātālo whālo ia lau sunga le whātounu le nei tuale a fia fi tālo wha, tālo wha lava
0: nā lo, mā lor sui fōmanu ia tātou tau whai whātālo whāma whāma lo fōi le nei vai ngala fiafi o faa fonga si o tatu watunu ma alo fo le folau ya uwa vai si o ngā fo le maafutanga o nisi o tutua ngia ma si fo fiau mga aluenga ya e faa aftai lewa toi maua maile ni lao lao ya toi faa uwa fo le tapur kalame au faa fonga si o tatu watunu ya no faa pele ya sa maia le avei tala maia le ato pona pona ya ae po le ase tulanga weta mfai ngaltangi lima le nefo itau maluru tatu ye mara ufa alo taifu.
1: Ia, ole tūlanga māsani lawai pei o nga whaafsaia fōi lau sunga le whaatonu o nga awanoa le lei fōi ia awā fōi le puia le ino le tātou atinu i tūlanga māsani ia fōi o nga au whaatalo whaatu i sui whaafia ngainga mo lātou whaatua i soa spatifai taulanga ne i ngalo mai a taita ia ai mai se o lātou leo lo te tālo lawa mō tātou awā le soi fōmanu ia o le atinu ole tūlanga la ia ma le tau le mātou pito nuuluai o mātua i whaingatā lava i le taiminei ua lo sa whaere tipulu lua le malulu ia lona winga o lo whaifo ili timunga ma le savili ia lo lo wafo ili tau ia pei ona iai fo ili nei pito nu ua mātou i nei ili vai a Ayo Pro Metals ia wha solo mai ana i ui Craigie Burn te i wha solo uma mai i tu uma lava li Hume City area ia o te tatonu ia lo whapena fo ili nai tu o lo inga lue mai ei foi ia ma lo lava le angalelei o le atua ia tatou wam whai un tatou saunu umai ai mara manungo le tataimi ia fasi ilo foi lo uneisa ia awa foi se puipuinga foi poni awala foi olo mwhai ona ueli ia i tatou ia awa foi le tulanga ia e whamalu lulu ai ia tu le tatou watinu ona o vai aso ye lua safi yang aye i ta ua a mese o ta ainga ia i tulanga foi ole whainga malanga mele umaleo si foi inise o tau ainga ia ai tataru pia ili atua i maua pia lefa maa fanafananga ia e faa maa loo foi i tau au fai pese foi ma le maa tango fie maa si uponga maa tango fie ia e maa naia tele se fata singa fata sia e toi mana tua i foi i taimi au tato maa futa i foi i malau sunga fata tonu mali fatua maa tapu a inga fatua ya Evelina ia a mai seo tato a inga fata tai a ole tulanga mua mua lea ua au mai li tapu kalami le neitua le fiafi i ote mstalo o lo o whaapea on tapina ina toi ta silva ya sole toi ona e po ila i o ure kwasta na i whanau ia e pei ona sila fia i po ila malo le tunu o manino malo tato
0: ia
1: ia matou nei ilo ai
0: ma wale leia tua whaaftai taifu
1: ia o le tulanga leo ua tato e i toi whamanato atu le tulanga po ilea ona o lia sa puele i fo i niso fontanga ina ia whamanato pe ma toi whamanato pe le tato e tunu lea ua uma ona install ia camera fo ia peo na vato e tatu po klame ole ia se po fuanga o stadia lea la ua happen nona winga la e te taulana i loa le leire tatu atunu utu langa ye tutu wainga i vaenga ia ne i te ua e masau atu tuli lau taimi le tai au ia ai matua fasia lava oi se sala msa utia lea ua uma na fapi e peo na alu fo isa se singa mava ai fo i tu langa lea ua fapi ai nei ya o ilvainga le o ilvainga le Pacific Highway ya ele ngata le wa umana pa pia ini so vainga tele lava o camera ya le wa mai tawina ona fa solo mai lole ile yum highway ya lo na winga afa pia te usu atu pe ala fa ya tu se rush fo ile le tiny ya ya lo na winga le test mai ya o so ilvainga le wa itin salo le ilvainga le pitenu ye o so pasolonga le la tuanga ikiu sawanga i in a slake ya fa solo solo mai ina na vainga ya ma ile yum highway yo vainga la ye wa manatu mai ma ia puili in ile ta to watu i camera fo ye wa man fa pi ya lo no vinga a wane i fa te ia fo ne te i wa ma saute le le alu lo sa ya ona tatun fo lo ma se se le wala ya lo fa pi ona fa jo in su in tupe i tele ni so ila to wa fa pi ona atangi e leo mai tau atu ono lai rush le early morning fo ye o di ngadwenga ya ma le mia lo fofon na le watu mai amatali ai ya ole aso mua mua len tala ina ai le vaenga le adwa i mwle sepil malo tata tunu aso mua mua o yuni mena su ina ai le tulanga lea ya le ufa taunu ina ai le fofuanga lea malo ya tauna wea i fo ile malo le tata tunu i tulanga ina ia faapea ona tapena pena iai awane i tau sawa sele lo sa ili tai au ele lei lava leo ila lo le wat na ilo le al watu tele me ole al watu la vier savale ya ai to e kale to no mai ai ya male sala ole afa pio na fama ni ai nai ya tulanga fo i pei ona pu ele ia ile ta so wat no a ta si na vai nga mo mu ai pei ona la pa ia ai ta so ina ia fa i ti pia le saunga le mu ya mana tua fo ila lo ai o tula fo no lava ia ale vic road afa pia sa ye se fonta na ai le umala o kuasa nei male li si nia fo ia le vic road o lo fa peona ma va lua fo ia le fiona ia po le tunga fo ia po ia o lo fa peona la psa ia mai le tele o nisi o fa pisa au le lo tula i mai no na winga a e fa pe e te alu le valus se lau kilomita e te alu lava fa tunanga ina i lungo le freeway a e la tula i au ala fo ia i tua i vai street tulanga fa pena wa o nisi o la tau a la tu o lai fai mai e fase puru ai ova atu mali fase puru tulanga lai fa le tono tuai Luna winga olo ia ia inga i tūlanga o ngā po vai awala fo ie vaiti ia ina ia whaapiona lapta ia wai i tēnin ko losi whafo se i telo tangata ia ai maise na yalo manai wha na ulea sāva vali lunga o kūpa ma tūlanga whaapiona ina ia lapta ia i luna winga e lasu vaenga nā apa me fāspuru luna winga o toru su lima tauna e alo ia le ia le alo lau sa avali ia ai tu ule si lima o le lima lani nai fa manatu mai ata tu ta tu te pei nai si toi fua malolo ina ma si toi fua o te atu nu ufoi po le malo le tatu atu nu olo ufi malanga i fa pena fo nai nungo o awala fo ie e ile vale sifulu ma le fit sifulu ke le mita fa sawa ina sa sawa ia lona winga iti tila dwe fit sifulu lona winga i kasela u avita avali lalo leono suma lima ia fa apia le vale sifulu ia e kasela le fit su lima o le lima lani ki sa uave ina lava ia ona ivainga na e te fuafua ia ina ia tapena pena ai le tūlanga ma le whaasauina o se saunga le mua le soifua laule lei o le tatua tunu vainga mo mua na lua i pe tafitili i le vailiu lea ai le i o atu ta tūlanga lona lua
0: le ai whaafitai te tonu ma na ia le whaamanatu o manino foi le tūlanga tasi lea vainga ua le o silfir totele ia o masini ia o lo vapena maua i whaasalanga ma le lei foi lea lapta inga ia ina ia whaautauta ia ima masi sira to elo tato tunu ia o tupe ma mau lava nei vaen
1: masang o fiele tu langa le o etoe fa mana tu mai awa o lungo camera nei ele ai masi sei lo atu a o lo o fitia inicio la au le vaen ale i area ia o mentioning atu lo no vinga la ele ta o te maria na to ole fa mai ole i so se vai pa no lava pe ama le dua se la u lima sfulu ono camera wa umana fa atu ina mai e testa ai i al vaenga lea ina ia ilo ai po o airi tangata lea lo far kema po ai lo fa ilan sa avale ma male soi fo malo lo ina le tatu atanu lo na winga e tau na whaamanatu un whaamanatu pia ina ia usta ia awa le wa tau nuu lava fo fanga salong pu ili e le tatu atanu ina ia whaapea o na solonga le lei le nei tau sanga a wato a tele fo inisio ila tau wa faa tama ia le soi fua ile tulanga lava lea lua ai e peyon lapta ia they ona o ta ua le time of fano le fase fulu kilomita le kolosi e nai fanao awa yai lava na yalo manai fanao ua maliu pe ona tu ina atu le por kalame isi tasio pa angal mato ofisa faya onga ya ona ole tulanga sao e exercise le fiafi ya kolosi lole lainga ilunga le pedestrian ya olona ele ifa pena fata mala na kolosi aina sao wale ona avile soifua stinalia e pia male onusfulu lona soifua lea na mali waise tase tamaitaifa ya onga kuwata level nei ya wa trafaise kule inyinga foile lea fiafi ilona winga pe malu fodole fefe o ngoi kwere tsi ko koleng wa o mai fe ni tsi langa fo ia la pta ia ita to e mo ye lele ai tsa lo pe tsa lo le afar fa pe tsa li maso time ya ai ia fa tsu langa ina o le si time lua i mo le sirpia mo la sunga tsi mangwa o le si time e ola mai le moli ona tu le ai ite va ai e le si tanga ta la fa so ava ala sa wor sa vale pe ona a fa tsi ale soi fu ostinalia lo no minga e tsa ona ta fio fi lele vave na kolosi o isi taimi o te wa ai mātua e wha mua mua wha nau ai muli muli mai ia mātua e mātua e o ule a wai lawa wale tele o taimi o te usu ai o te le fia fia toi alo u latu ta ofi le tamalea politina lea i le mua mua tamaiti o le tulanga ala inga fai e te tau lawa na u ule a le lima po le aofo e o se walo ai awane i whakolo singa mua mua wā ia e ave nei tamaiti ni tulanga wha le tonu pe a tala fingai e malo fina ngalo mula unei loto itu langa yelwa ile ute la pta ia tu la so si la pia ile tu langa yelwa
0: zao le level sao no anga ta efu ta tonu tu langa na ya la fa fon verta tu tu nu pe la va ave la level sao sao ma te va va veo ta maiti ya ma tu langa na pi tu la fo ia kolosia mo mota ta maiti ya ai ta tau la vo na u le limam sa va li fatasi ya wa ta si na va nga na pi ele o mama fai ave ta vale na fa sua va ya ole va e mona ita miki na alu ale la tor ta vale ava e milta ngata matua ya le lope ta u a fa mana to ti ate yo kolosi mele
1: mata mo fie tele tu langa le vota ya ilwa ai awa e i la vale pitsenu le mata te ya ta ta o fila ta vale mo ova la au le tamalia mana tua foi lungo footpath e ya ia driveway ta vale o mai a tu ale le tamalia ta mai te alu na wila ai man tu ale lei ele o sefi ele o sefi le tu langa lea e te tau lana polo ma le tamai titi tua oi o oe ke stop mua mua ma eva ai o ki lia lele driveway lea le a inga lea ai le a fa tau le taunga le muru soifua o lo walu ai va pera tala te ma o ia he's ok ele ok e te au langa lai ele ta avade le la reverse mai ale i mua mua atu tamai titi lea fa tu a te ia ilo ta mane fa mai fa fai lava ai sa tu ulo ta avade ono lo titi lo te ma maole mela se vani merita ma out from titi le tu ai nai loa mai lole le tamalia o lau te fa atali te ipasi tintiti ala ile yo man tamala i take lava langa tai minu te poni ile wan o ilka mititi le ia na la pata ia lava ia tu alalo atu le tatu tinu a wane i fa ia se ti tu langa e wa o tau sita si wola tatu wala mita to fa nau ai te fa tavala i tai mi la titi le pole aso silfi e le tu lua
0: ya lei mane nei fautuanga na wae tua ia foi ia nai tua ama nai matua ya ai o tamaiti foi ua ia pe foi o sao sao ala la tu tamoe ya mafaali foi lo lato wa tamai kolosi ia ia sao lele al sao noanga e tauna na laputa ia pe nai matua ya ma vava ai pe tafio fi pe tu sapo la la tamai o tamaiti timalo nai loa ya lele ale o fatasi ya wa le sta mai titi pe fo le fa pe o tele ngese si ona kwempa ya po si ona kwema ya na alu alu le ato ia ia ya ai o le mafu angala na tu po nei fa avla vi ata un tau fo fi mai pe o fatas
1: ma na ya ma na ya tele ia o na pa una le vaenga le a mole se la fia o le fa ala wilo aina o le tato highway sia i te tono Pacific Highway ma tono le Yum Highway le a ua amatalia ai o na fata mo e ai ia kemo sia lua se lau lima sifuru onu lo na winga so se vai panoa lava so se ngale ele ia wa o te tilo fo inisha vaenga o lo tanu mia i lalo la au te tele ia lo na winga ia fai tete lava tatu ia awai ni te iwa ta umatu le klisimasi ia ta atia mai faula nga fine sia ia ele aimi se se tatu o fie fie tongi fine nei taimi mori se le fiel malo tatu tunu urua ai
0: sao le lava mana ia le vaenga lewa o ofo iai le tapenanga le tangi lima yuni link e o ngate le musio tatu o tunu e wa tel tonu o lai lava ele opisar to tele ya lai tongi tongi ana i sala ya ona wa ele se alofanga a wa ele mfa pefo ile o le a ele yano e tutongi ya ato sa wela usala ele sitemi wa tapo watu po wa ovatu Yeah, alo no winga etawana tong.
1: Ta wa telel va inga lea. Tele ni se la so fa tamala le tu langa lea alwa. Le tu tong inga sala. If I go fear lava le situation lea a. Awa o te tonu le ke vai mai tai sau so one he fine reminders. Ah.
0: Yeah.
1: Alo no winga. Eta tauna eti tilo ilunga lo yei le nu mera lea ale ale ale fine collectors. E sili lo kango e arrange hau pili na ilo lo tu ia ovai fatu le winga la le mako anga la fotu anga lea a wai o le taimi e latu wa te le am paput putu e te latu wa pipi mai se klem a toa lava lau tavali wa loka pa wa lau tavali wa le mfainto e alu una winga la le o le klem lea e loka e leo leo aike alu afa apea la le toto au fain te fitu wafe e te tuto ngia a toa lava le taimi lea le fitu wafe lea fatu mfainto tala pa wa lau tavali ia lona winga o le pautuanga o le taimi nei pe a fai o sila fia na malo le atunu a fa apea i lei lua le me fai anga ia i fokuanga ia ia e te vili mai le tangi lima yone ninka o na vatu leo ne numera na e vili sa o a leo o yo paimana fai o a usala ia mai le fia spulu tau sanga o iai a wae alu alu alu to e fai le tulanga lea a wae iai lava clam lock up a leo leo ye fai so se area lava i tatoni nei lona winga o leo watu ufo ilale camera lea afa pe fa samala ta ta tu ya na na tu alalo tu lava fa tuanga ina ye valu sia lava al fa a wa fo ile lava tele ta ta tu lo ai
0: na lo fa ta ma na ye tele la nga ave ma ma tu la nga fo ile ile fa le nga ina ai lo swafa ya i tu la nga fo ile ya u le koki ma a ya ma tu la nga fa pena ya o fe la va la tang ai ya tele tu la va ta tu computer ya la ma tu ama ta ma ta tele mai o ma usala ye olo tuli o alele alva na vile faise se plan foile pe tongi tong tongi wai mana ya ele au moya foile le se la to fa maro singa a me tongi atu ato ya ala fu fu ala va fa pe na le lima ta la te nga fa tia pa wal tu lango lo vala au fa ido ya
1: le le ya on no fi te le lango le an wai because o le si afianga yo ya ta to le wa ma wai ni sila a apa pe ele to to ni ala final em fina e fer wa i mai le vao ni sila australia so se tnu lava so no vinga la o tu langa ye ta u lava ona a pu ye ele ta to wa tnu ma to i fa manatu ma to i fa manatu ma fangu fangu ma ta ta longa o pe mas fa ina ye fa e ta to fa ta u manu ala manu ala i titi apa atelele po ya lo no vinga u fa le to nu ato me u ma adwa
0: ya sa o lele lava sa u longa ta efu
1: ia o te tatono o le vaenga le mua mua le nao le tatou pokalame o le safety o le soifua maloloina o tatou ia ma la asanga fo i awa le lumanai a o tatou tapena awana i se ia lau lai sene awa a tele lau a speedy lungo le awala ito e se ai demerit points ia lo na winga po ai lava lari tangata i arwe ave lau sa avale ai ave e se iau demerit points e toru pe a ova atu lau lau rana lau kilomita la le balu sifuru a e anu se lau ia matua o ki a koa au po ina sifuru lua ia lona winga tawana fautua ina le tatou atunu ina ia faapea o na tatou a tapena pena mamau ma ia tatou fautua ina alo mafanau o isi fo i o ave tawane fone an tupulanga talabou tasi ia tamaiti ua matua o vale femitai lungo la wala tu lou ia a o le fautua ngalava ia tu sao atu a ufainai matua ulu utolo tolo al ta avale silo matua mastoin ai ata to wale ne ye matua puli ai fai ia ona tu poi le ole ole fo fo la titi se po ola titi ia ia tangia ai se tula nga manuia ia wale so fo nga malu mana ai manuia le tato tu no itu no vitori ne lo
0: malo mana ye tula nga na le nga ai ele le ia lo malo a o e la walu le ato ia ele sa sa wa nga tai ala ia lu lau ta avale lo wingoa ya ai le fa pelo walu matua e falai lungo le awala ya ai o lai la lo sio tama po sio tinale tavale ya ele ya fainai o ele ave ya fainal tanga tana lo tavale
1: ya
0: pe ta sina va nga ta uno si fia ya lo mfana ya ai mo fo nai tu ala wo tu fa tu tu nga ele lo tu lai fa tu unga lungo le awala
1: ma na ya ma tango fie lo na winga fa manatu atu le numera maria o le fa valu tasi fitu ono lua lima lima lua tu la fono fa sa ina ole nei fo i numero lwai e fa malu lua tu ta tu no les fa les to na ima les sa e le ma fa ina o tu ta di ai telefoni a fa ye emergency la ko fa se e mai sa te ma le tu langa ma le mata upu e te mo mia e ai fa malu lua tu ta tu no a fa ye lo talina se ta to a ko mai i ve tai mi ole weekend ia lona winga o loo iaini toto anoa fale ainga tā ua lava langa tele fo yonai fontanga loo ainga matulanga fapena ia o loo ngafati ai fo I matulanga mōle taiminei a o lesi tu langa luwai ina ia whaamanatua tu le tātou watunu ele mafaintua italia stato se poni ele itu la e pasia ma le taimi leo le afa o le fa
0: na
1: winga o lea la utoi tu atunga la le taimi faulia tā le lima faamuta a luwai lea sana atua ngai le lima le tautua ai a tā ai fo le lima ai kangi mai tu le lima past five o le five past five ia lona winga wa e solia la utu la fono o te leto italia se poni ia o le tu alalo atu na le tangi lima ia wale si le fia le malo le tatu atu nu luwai
0: Alo, malo faftai, e nau toi mawal na afai tu la e fso soani ele atunu upe afa peua. Ha, wale sa atapu ni ele afal faa, ya leo toi faa popole si tors full minute. Ya, mwone malo le atunu e ele atofu e mna umie fso soani ele ufionga.
1: Ya, faftai. Ya, ta se e atu ilesi vaa inga ta ua lea luai mwole se la fiel malo le atunu, o ata ua mani ta taimi.
0: Ya, o lea lava e manai, le mawal se full minute ma atafu.
1: Ya. Ole tulanga lea ole soifo maloloina fo e tatou ia ua lapta ia fo ile tatou community po ole lapta inga fo imole falau baitele mo I tatou uma lava fia fia lava tatou e tau mafale mameio pusanuru fia fia lava tatou e tau mafale mele pusanuru olo iaile fa amai ua ta ole nuro salmanela tenli ua olo pepesi mai umalalangi atua lona winga o lo iaini infection e a fia ai le soifua malaloina I yalo mafanau o le fautuanga le amai tele nisi o tatou matua ufa wa tau mafaita maiti le nuro fo ilea paisi nuro ele sakaina a tulou faangaina le ngana latamai ele kukaina le faavelaina le nuro le ae tau mafaina yalo manai fanau faapea ulo yaila se fa mai ai mai se lava la ele ole beef a le chicken noodle ia lo na winga e la pata ia le malo le tato atunu ulo ulo fa ulo la pata ia mai le hot chicken flavored noodle e lo na winga e le tau ona toi tau ma fa mataina e alo ma fa na ma so spicy lava a e te tau lava ona va ai le lei tu langa ia I noodles nei a a fa apio lo yei se vainga fo ile swing al fa na fa se ta inga lo yei se fa na u tie tie se le aile a nuro tango fi fo ile mai ya safe way ma tu lang al coast me fa pena a yei ni swing a wo ita mai ti I fa so tai va vel fo mai ina I ai lo ai e tu lang ai mai se lava le chicken noodle ia ole lo la pa ia mai ai epa ma le se lau mo le ono ila so o confirm mai I le fa mai le o lo fa pion sa wa veina I tono o nuro nei hard and spicy ia I myself on I na po ile moa se I tulo ia o lo afeti ai po I tangata matua I fast for we vai la so o lo fa pion sa fia o no winga vai nga o mai lo langi lo fa pion na fa sa fua na ia I le lapsa inga ina ia fa pia wa le tele o nuro si e supply mai tato sa o mai le atu asia ya lo na winga le telephone nuro le ape o te tatonu lo ae te leilo ila sunga le fatonu o e tau mafa te ipu nuro fo I lea le fa tau mai le pale uloa sainga makua le mafainga e tau mafa o le makua spicy nuro a mild a o waenga la ia le tau mai wai pale tonu wai lo fatu o isi tangata le mafaina maa nava ma e tapunia e fo ile maa nava ila tauli e ma istela so langa pena ole a fia I tu langa ia do na winga I tau ona la pata ia nai fa nau si na mata ma mata ala e wali tele o tato na li fa tau mali pusa nura mai fa aile nura nai tu e ngai fa ia yare me aire kama kiki a maru e pule la vala sa mali lo matua a tu langa ia u fa pena la pata ia mai ai ia a wa fo ile to e tanga tanga I fo I sa tau matua ilo to I pale to no a inga ia lo iai fo I ngai fa nau matua ina ia fa manatua tu iai a wale so I fua maloloina o na yalo manai whanau ia le lapsa inga le wha mai lea ua ta ua o le salmonella a wa le tulanga lava ia le wha mai le salmonella e sau le meo le mua mata lona winga o le nuru nei lona winga o fai mai se tulou se toto le moa o le maku anga tonu ana e mafua ai nga teki ai ma whaina ai ia se tonga po yona yalo manai whanau I lalo le pulenga o le ofisa so I fua maloloina o le fale ma ia ale la langi aso ina ia fa utangi ia mai nei tulanga a wane I tue fa o ngai ina ina yalama nai whanau staka sa o lavale nudo fa mai mai la I titi sina masima e uno mea matatau o na whaapia o na tau mawhaina e na yalo manai whanau lua.
0: Mahalo, mahalo whaftai da tu le tūlanga pei o na o vo iei le ia le saili ringa vo ia le tangi lima yu ni link e ono lapta ia i alo mwhanau a whaafong fosio tātua tunu tau nofola u manawa ina wo whaalongo tūlanga o au lea e of te fia fia a ile noodles ia ae ua toe saora ta manawa ina ua ta whaalongo atu e le ai o lae a whaina ia lātou fu ile lātou te tau mawhaina mata e leo, ia yeah. Aole nuru se le e faila ta ita langisi ia yeah. E tu ieri vai vela e leo se nuru se foila spicy ia le ai lau ta te le i tofor tamana peo na F siringia ia ae le ua ma watu ia ila tofu la fafunga mauta tonuto te le la tofie fie le tu ai ngā nuru se na foile PFU ia ae me sili la ua e failo foilo o a fiai ma waini si o ngase ngase mfamai ya ai faftai fo mole sai di del tato por calami ya mal tato unanga ya wal fa fonga mesio tato tunu sa ole le lava fa ingo fie mo na ta mati na le atual pusa nuro se le ya ta fa wale la to fa ya le ole si la ta mati ti o fa il vai vela ya le sta mati ti pe va no al tata la ya ai alu lo sa o fa pena
1: ya ya Mm. Ole ta ua i olpo kalamil nei ole lakta ingal nei luai Una ole o te va ai le to a te leo na yalo manai whanau
0: Oi ta lo fai ia ole ua tatu ua tutu langa ole ia ile nuros ai motu sia mai loma le tatu por kalami ia ai ono sa imai sa mua ilau fa afunga anga si tu ta mfoi mai ia le fionga ya taefu maria tu ua levanga le fiafi ia le uto e mau wafso ta inga malon so ifua
1: Yeah, tai tui maunga fa awau pelta po kala mele na motsi atu fa malulu atu pe fa yasu o le pito nu ne amatu e overload wa o lo pisi mana fa fenga luenga e lo lo wa lu po kala memory atu ua yeah ona fa pe lo na o le aso i nu ya ai fa malulu atu le tato atu nu o le tu langa le so tele ni sio o te va IPM o va IP i le tele na yalo mai fa na o sia pia le mele le mo meo nudo fo ie e lulu lai tonu ia ile le spasi le a ole o te iloa o stasi le ama fo anga e maneso ai ia tino tamaiti ele i vela le mele me ole spasi le a po le a fo le inoa po le seasoning le a le fa o ngai na i whanau no le tau masa masa wa over ai o nise tamaiti ma tau ave mai tonu pale a onga mtulang fapena wa fasa ina la vai tonu le a onga tulanga iena matato e hostinga tu langa yo le abato le pepa nudo fo ile mi green po le si tu ainga nudo fo ye spicy e abato wa umana lulu o te ni dope fa ye ma tu pe fa ye sama e abato la ye o le fale a onga e le pasia la va inga le o ila e tene na va ai ile tu langa le a le manesto tu lo le sama titi o le lona winga o le a fianga le ma fua mai i fa abai ole maneso ono el paulcino ya ono le tulanga le ai masa le nudo e tawana favela avela le leye e container na fa amasa na fana ili ya tau mafa na ifana tu tono container ave sa ala ye le onga ala e vela masanga le mu ya lo mfana ya ole tulanga na ye fa manatu ya mana tu le le ole chicken flavor le e sa chest ma yala so lo ye le fa ma ile ya tau tuana ma itato fa avela le le e fa pia ya wa itu salos la usatu i mau ma o te fia fo le nudo ai o na wa faise investigation ale tangi di mama mau ai ni se fuanga ina ia fa ala wi lol tato to yo ina lia e mafa fa na fo ma fa fa ye te tau na mana ia fo fo tuanga tu alalo ia ale tato po klami ina ia fa to ina fo le malo tato to no ya I know mama ma papa e pisi ya fa tuana ma o so le pusa nudo na ile matongo fiena fa sa o pusa nulo tu atu no u ai talo fai nai fa au avela ina ma ia fa mama ina ina ia fa apia o na ia ili stau ngale mua na yalo ma nai fa nai tono sa so ainga
0: ma nai alo va aftau tala fea ngai futula ngai malo longa mtu wanga ale a ongale iei walo inga la feilo ina ita mechi mal pusa nulos
1: ole sala mautinoa la vale na sile sa ua a wae ore si si ang onai fa na onai mi ai si si ai ai wal tele ni se la so si si poi le e na ole tu o sinta mai vai vela ona palu dola ia le sosti dale ya a e o fa ngale chili sos ia tautuana foi a wane itu e songa sango fie na yalamanai whanau tūlanga na ya ngā lava ya tātou nei mātua ya pa ye ya isi taimu tātou ye mai fatu le tūko tūlanga whapena ya tipitipi lalo tūlanga le le saipo malolo ina ina ia whapia ona saunga le mu uma tangata uma ya awale lumana i manuia o tātou a inga tono o alalafanga maso o semea lava maso o spanoa o whapia ona tātou alalampapa awai ia mamauti noa i foi tūlanga le saunga le mu le saipo malolo ina o tamafutanga na yalama na ifana ulua ai
0: alo malo faftai yo te tonu le fafunga mai salo ele ele se ai nga alo ese mele tulanga le ya ele tau mafa o le nulos ya ule ngate au matua fapena fo yalom fanau ya tonu fo ye se au nga fafunga mai le lopo la ufape saola ele to emi ele to nga nulos lea ya ae taunu amai na ole si to nga nulos ya mo mo le saunga le mu ma le puipuinga ah
1: ia ore tūlanga lawe nā alo wha piano lapta ia mai tātou ina ia tātou tangata i fo iai ia wale so i fo malolo ina ele ngata i o tātou ainga ia male lawa i te leo i lātou iwe a wale te le niso i lātou i fia leo wa uu tātounu nana i eila u frena lātou male nuro le ole teine ole ole Vietnamese a e lātou la male nuro matua ale mfaiana o aia lua i tu load fa fonga angal tātou
0: feu ah
1: matua feu kwa ai se feu o fa pele se pa me la to fi fi e chili food pa o ile ai o o tele ai na to nga lu o ti la to ton es e mu mu a to fo ile le stuole a wo ovale
0: ovale e a
1: o fa pele o tsana sa fi fi ya la e ma malolo ina la to ya ta to la ne fa ta ta ya ya ta ita ya ta te pure fo ite wo so ta mai fa tu mo fa le to no to ile ta ta so fo
0: ai ole ala se la puta inga la ufionga a ya mesfor tato por kalame wa le ute ma wa tu la usa uno ngale amtanga pe folinga fa ma mafali e ale le avoi e la puta inga ile nulo sile moa ai olo no winga la sa ngale mule tu inga ole pif po le ale si tu inga nulos
1: e okay pe le winga la tala ni tala i mai le fa mai le sa ule moa a ole tu inga spicy one no na winga lai o kei le moa fo ile fa nga ye ile sosi le leile e fa nga ye ile spicy leile a pole pole seasoning le leile le fa nga ta to telin ta to sa mafai a ole ole pi flava la to ia mo le so i fo malolo ino ta to ta ofi ni spicy chicken noodles a one ito e fa sa wa mai tonu a wa lava ne ito e mai tonu mo le malolo ta to tonu so sto nga spicy a fa pe na e fi fi ye to inga na wa e alu mole sina fie tui maunga e te ante wa ai le fare o loa sainga e te itilo ia e i nuro ngai sau pepa lanu uli o tamala nga matua fale tonu wale bevela e alona winga e le te tau o na toi o e se ase singa pe toi fa manato te aru sau e topo ina ne te i fapea o le pokalame alua ima maria lena maua mai e pokalame le matua mai e topo ma o le fautuanga tu alalo aua ne ito e whaonga inga ni spicy noodle chicken spicy noodle a iloa yeile upu spicy lunga inga aua nge i whaatau nu inga nona wingo e tau mafa lava ile noodle le chicken po ilele la yeile upu seasoning la yeile upu nga seasoning nona winga ole pauta po ilele lulu yei wha manong aile ole laku for my hot and spicy seasoning ia ai alu male atua oi ia ona tupu ilele fa le tonu male po fuanga po ilele tato po kalami
0: mole se le fiel malo tata tenu lua malo faftai ya tata tenu lua tulanga lea ila tofo lo fie fie e tau mafa ile nuros ya leu fa ilo ato tata proklame ya e afiai mama wai ngase ngase ya ele tulanga fero le mana o tau mafa le feu ya
1: ia o tata tenu tasi na vainga ta ua mole so ifo malo lo ino le tata tenu o tata u se ese tulal vainga lea Yeah, po lava le tapo kalame o fa uma to ai le tapo kalame mole tam ta po mole mole lo ai.
0: Yeah, ava po je si tam ta po mana ya fo ya al vainga fo le tau fiefsi le toile o fionga.
1: Yeah.
0: Po o mana tua per tangi